0: Live 90.5. Broadcasting to the hills, Parramatta and Cumberland.
1: من خیلی افتخار میکردم. دخترم داشت فارغ التحصیل میشد. اون خیلی تلاش کرده بود. توی راه خانواده‌ام مدام به من میگفتن آرومتر برو. من گفتم فقط دارم 10 کیلومتر بیشتر از سرعت مجاز میرم. هیچ وقت خطرناک رانندگی نمی کنم. جاده رو خوب میشناختم. ای کاش به حرفشون گوش داده بودم و سرعتم رو کم کرده بودم. اون روز به خاطر من نتونستیم به مراسم فارغ التحصیلی برسیم. رانندگی با سرعت حتی یکم بالاتر از حد مجاز خطرناکه. هر 1 کیلومتر مهمه. پیامی از سوی دولت نیو ساوت ویلز.

0: نفر در استرال، یک نفر مراقب پیتون دستموس است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با معلولیت بیماری جسمی یا روانی نتوانی ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوان از طریق کاری که توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-800-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregateway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی تاوک استرالیا است که توسط دی بنفولنت سوسایتی ارائه می شود.
1: Thanks for listening to the best in community radio, Alive 90.5.
2: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray.